0: اینجا اورشلیم، صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه دوم مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی مطابق با 13 ماه تیشقه از سال 5787 عبری است. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سهر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکم. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هوت، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی میتوانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: تونل عمیق 25 متری و زاغه سلاح در قلقیلیه تشدید نگرانی های امنیتی در شهرهای مرزی اسرائیل. ارتش اسرائیل از کشته شدن یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس در غزه خبر داد. پاسخ تند روبیو به پزشکیان: جمهوری اسلامی بزرگترین ناقص نظام بین المللی در جهان است. بسنت: مطمئن نیستم نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل چگونه قرار است به خانه برگردند. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. در جریان یک عملیات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه توسط نیروهای پلیس اسرائیل در سامره و یگان گارد مرزی، یک تونل در حال حفاری به عمق 25 متر در شهر قلقیلیه واقع در کرانه باختری کشف شد. شواهد موجود در محل نشان می‌دهد که علاوه بر این سازه 25 متری، مراحل مقدماتی برای حفاری برای یک تونل مجزا و دوم نیز در همان محدوده آغاز شده بود. نیروهای امنیتی ضمن ضبط انواع سلاح‌های جنگی، تجهیزات فنی و مواد مورد استفاده در ساخت تجهیزات انفجاری، 4 مظنون را در محل حادثه بازداشت کردند. این رویداد موجی از نگرانی را در میان مقامات محلی و ساکنان شهرهای مجاور خط تماس برانگیخته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد محمود عبدالفتاح عوض یکی از فرماندهان شاخه تروریستی حماس در نگهداری که در نگهداری 7 گروگان اسرائیلی مشارکت داشت کشته شد. ارتش اسرائیل در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دانیلا گیلبوا، کارین آقایوف، دورون شتاینبرخر، نعمه لوی، زیو برمن، عمری میغان و ایتان مور از جمله گروگان هایی بودند که عوض در نگهداری آنها در یک تونل زیرزمینی در منطقه شهر غزه مشارکت داشت. به گفته ی ارتش اسرائیل، عوض اخیراً حملاتی علیه غیر نظامیان اسرائیلی و نیروهای ارتش اسرائیل برنامه‌ریزی و پیش می‌برد و برای بازسازی توانایی‌های حماس فعالیت می‌کرد، اقداماتی که ارتش آن را نقض نظام‌بند آتش‌بس توصیف کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که عوض به منظور رفع تهدیدی که ایجاد می‌کرد کشته شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی مردم خود را قتل عام می‌کند از سازمان‌های تروریستی برای حمله به کشورهای همسایه، زیرساخت‌های انرژی و اماکن غیر نظامی حمایت می‌کند، حاکمیت همسایگان خود را نقض کرده و مقررات وضع شده از سوی جامعه بین‌المللی علیه برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را زیر پا می‌گذارد. روبیو با رد انتقادهای پزشکیان از پرزیدنت ترامپ گفت نمی‌داند جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند از نظام بین‌المللی سخن بگوید در حالی که بزرگترین ناقض نظام بین‌المللی در جهان است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با تشریح نتایج عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در حال اعمال فشاری بی سابقه بر رژیم است و به گفته او بیش از 80-90% پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند. وزیر خزانه داری آمریکا با کنایه به حضور هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت نمی‌داند نمایندگان رژیم چگونه می‌خواهند به کشورشان بازگردند. او همچنین به شرکت‌ها، تامین کنندگان و شبکه‌های مالی طرف معامله با جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آنها را شناسایی کرده و به طور مستمر شرکت‌ها و حساب‌های بانکیشان را هدف اقدامات اجرایی قرار خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی را ماه گذشته با هدف قطع ارتباطات مالی و تجاری جمهوری اسلامی با جهان آغاز کرد و هوانوردی را نیز در شماره بخش‌های هدف قرار داد. نیویورک روزها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقطه پرگار دیپلماسی پرفشار و البته مواجهات حاد سیاسی و نظامی تبدیل شده است. همزمانی بحران‌های عمیق ساختاری در داخل ایران، تحرکات بی‌سابقه نظامی آمریکا در منطقه و مواضع تند و تعیین کننده رهبران واشنگتن و تل آویو نشان می‌دهد که پرونده جمهوری اسلامی وارد حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین نقطه عطف خود شده است. امروز این تحولات را در چهار محور اصلی بررسی می‌کنیم. محور اول، تقابل شدید روایت‌ها در سازمان ملل، مظلوم نمایی حاکمیت در برابر واقعیت خیابان. در صحن سازمان ملل، مسعود پزشکیان با نشان دادن تصاویر مدرسه مینا و متهم کردن آمریکا و اسرائیل تلاش کرد جمهوری اسلامی را قربانی تروریسم جا بزند و با توجیه سرکوب‌ها معترضان دیماه را وابسته به خارج بخواند. اما پاسخ بین المللی و بازخورد مردم بسیار سریع بود. دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، بلافاصله این ادعاها را رد کرد و یادآور شد حکومتی که گروه‌های نیابتی مثل حزب الله، حوثی‌ها و حماس را مسلح می‌کند و شهروندان معترض خود را به خاک و خون می‌کشد، نمی‌تواند ادعای قربانی بودن کند. از سوی دیگر، واکنش‌های خشمگینانه شهروندان در داخل ایران نشان داده که خیزش مردمی معترض، تناقض سخنان پزشکیان در دفاع از مردم غزه و سکوتش در قبال ده‌ها هزار کشته در خیابان‌های ایران را مایه ننگ می‌داند. محور دوم، دیپلماسی پشت پرده، اولتیماتوم ترامپ و زلزله در تهران. در عرصه دیپلماتیک ترامپ با صراحت از یک تصمیم بزرگ سخن گفته، اولتیماتومی سریع بین دو راه، یا یک توافق جدید برای بازسازی یا انهدام سریع و نابودی کامل جمهوری اسلامی. ترامپ حتی شرط اصلی رو هم روی میز گذاشته، بازگشایی کامل بی قید و شرط تنگه هرمز. همزمان گزارش‌ها درباره مذاکرات 3 ساعته هیئت‌های آمریکایی و ایرانی پشت درهای بسته در نیویورک، زلزله‌ای در تهران به پا کرده، حمله تند رسانه‌های وابسته به سپاه به عباس عراقچی و خواستار عذرخواهی او نشان‌دهنده یک شکاف عمیق و وحشت در هسته سخت قدرت هست. واقعیت اینه که در ساختار جمهوری اسلامی تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا کاملا از اختیار دولت خارجه و مانورهای دیپلماتیک پزشکیان هم از همین حالا عقیب مانده. محور سوم، سایه سنگین جنگ، سیگنال های نظامی و غافلگیری های پیش رو. و اما در میدان عمل همه چیز بوی یک رویارویی نظامی تمام عیار میده، از پرواز بمب افکن های استراتژیکی B1 آمریکا تا هشدار واشنگتن به اتباعش درباره بسته شدن احتمالی حریم های هوایی خاورمیانه و ابراز نگرانی قرارگاه خاتم الانبیا. در این میان بنیامین نتانیاهو پیش از پرواز به نیویورک، ضمن تاکید بر مبارزه با دروغ‌های ضد اسرائیل در سازمان ملل، یک پیام کوتاه اما بسیار کلیدی داد: غافلگیری‌هایی در راه است. هشداری که نشون میده ترتیبات امنیتی و میدانی تازه‌ای در راه منطقه است. محور چهارم، خیزش ملی و بازگشت به هویت کوروش و رهبری گذار. اما در داخل ایران، جریانی عمیق‌تر و بنیانی‌تر در جریان نسل جدید ایران، نسل خیزش‌های متوالی و انقلاب ملی شعار سرخم کردن قدغن هست رو به منیفست خودش تبدیل کرده. این نسل با عبور کامل از جمهوری اسلامی به ریشه‌های هویتی و نمادهایی چون کورش بزرگ بازگشته تا ایران آزاد، سکولار و دموکراتیک فردای خودش رو بسازه. در همین بستر است که خواست عمومی برای رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار، بازتاب دهنده ضرورت حفظ تمامیت ارضی و انتقال امن قدرت برای ساختنی ایران شایسته است. جمهوری اسلامی همزمان در 3 جبهه تحت شدیدترین فشارهای تاریخی خودش قرار گرفته: فشار از پایین توسط جامعه معترض، فشار از بالا با اولتیماتوم نظامی آمریکا و اسرائیل، و فشار از درون با بحران شدید مشروعیت و انسداد تصمیم گیری. آینده خاورمیانه در همین نقطه عطف در حال رقم خوردن، جایی که شانس تحقق یک ایران آزاد بیش از هر زمان دیگری ملموس به نظر میرسه. مهمانان این هفته برنامه آقایان نوید توبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایران و خاورمیانه، کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران، و ایمان وایس، فعال سیاسی هستند. با در نظر گرفتن آخرین تحولات در نیویورک و در میدان، از مهمانان و کارشناسان محترم برنامه چند پرسش کلیدی رو مطرح میکنیم. نخست با جناب آقای نوید توپیان شروع میکنیم. درود بر شما جناب توپیان.
1: درود بانو سهرازفند.
0: آقای توپیان، مکرون اخیراً در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده که حماس هرگز در کرانه باختری در سامره و یهودا حضور و فعالیتی نداشته، ادعایی که با واکنش تند مقامات اسرائیلی نیز مواجه شده. کشف تونل زیرزمینی در قلقلیه روز گذشته نشون میده که زیرساخت‌های نظامی و تجهیزاتی تنها منحصر به بارکه غزه نبوده و زیر پوسته کرانه باختری و سامره نیز شبکه عمیقی از زیرساخت‌های مسلحانه در حال شکل‌گیریه. وجود سلاح‌های سنگین، تجهیزات تکتیراندازی و مواد اولیه ساخت بمب در چند صد متری خط مرزی و شهرهای اصلی اسرائیل خط بطلانی بر تحلیل‌هایی است که این منطقه را خالی از تهدیدات سازمان یافته نظامی می‌دونه. با توجه به کشف این تونل 25 متری درست در همسایگی شهرهای مرزی اسرائیل، مرکزی اسرائیل، اظهارات اخیر امانوئل ماکرون درباره عدم حضور حماس و زیرساخت‌های مسلحانه در سامره و کرانه باختر را تا چه حد ناشی از شکست اطلاعاتی تحلیلی دیپلماسی غربی می‌دونین و این تناقض میان واقعیت‌های میدانی و ادعاهای سیاسی چه تأثیری بر رویکرد امنیتی و نظامی اسرائیل در منطقه خواهد داشت؟
1: ببینید با ما از افرد، این که ایمانوئل ماکرون وارد همچین حرفی رو زده، اول از اون در بعد خارجی، خب واقعا همونطور که خودم شاید کردید نشان از ضعف تحلیلی هست. روزی نیست که شبه سازمان امنیت داخلی اسرائیل در یهودا و سامریه یا کرانه باختری رو درست فعالیت نکنه، و اگر این فعالیت ها نبود به مراتب ما ممکن بود شاهد فاجعه ای بزرگتر علیه اسرائیل، بزرگتر از آنچه که در 7 اکتبر رخ داد می بودیم. در واقع بر اساس اخباری که منتشر شده، بر اساس کتابی که قراره به بازار بیاد به نوشته شلومی الدار، روزنامه پژوهشگر، که در کتاب خودش شواهدی رو آورده مبنی بر اینکه MBZ محمد بن زاید حاکم امارات متحده عربی تلفنی کرده به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و از او درباره به قول معروف اقدامات احتمالی و مرگبار حماس به رهبری اون زمان یحیی سنوار او رو برحضر داشته و نتانیاهو گفته که این قضیه به قول معروف در دست پیگیری است و خطر اصلی اگر اتفاق بیفته از کرانه باختری متوجه اسرائیل خواهد بود. و تمام اینها رو شاید از یک سو بشه ناتوانی و ضعف تحلیلی و اطلاعاتی فرانسه و از سوی دیگر غرض‌ورزی و تلاشی دیگر برای راضی کردن اون رای دهندگان مسلمان در فرانسه هست که واقعا الان میشه گفت در بخش‌های بسیار قابل توجهی از فرانسه زمام حکومت و اداره درست کشور از دست حکومت خارج شده و شاهد جولان دادن در واقع اسلامگراها و خرابکاری ما در عرصه‌های عمومی هستیم.
0: در واقع میتونیم بگیم شاید این یک قسمت از یهود ستیزی باشه، درسته؟
1: ببینید یهودی ستیزی، خب این پیشینه طولانی داره. آلفرد درایفوس، اون افسری که به جرم خیانت خلع درجه شد و بعد از چند سال از سوی دادگاه تبرئه شد، یک افسر ارتش فرانسه بود اگر اشتباه نکنم. کلن اینجور چیزها مخصوصا در اروپای کنونی، اروپایی که چشمهاش رو بر روی تهدید اسلامگرایان بسته و دیواری کوتاه‌تر از اسرائیل پیدا نکرده، شاهد این هستیم که هر روز این قضیه داره بدتر و بدتر میشه و باور من دو امکان پیش روی فرانسه به ویژه و کل اروپا قرار داره. اگر جلو این اسلامگرایی و اگر این مهاجرت افسار گسیخته گرفته نشه، در آینده نه چند دور ما یا شاهد اسلامی تر شدن اروپا خواهیم بود و یا اون گونه که در آلمان شاهدش بودیم شاهد خیزش و رشد جریان‌های راست افراطی که بعضی از اونها بسیار نزدیک به فاشیسم و حتی نازیسم هستند خواهیم بود.
0: آقای توبیان، پزشکان در سازمان ملل موضوع بستن تنگه هرمز و عدم امکان کشتیرانی ایران رو مطرح کرده. اگر جمهوری اسلامی در پاسخ به فشارها دست به مسدود سازی یا نام کردن این شریان حیاتی انرژی بزنه، پاسخ یک پارچه آمریکا و متحدان منطقه با اون چه خواهد بود؟ چرا در واقع عربستان وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشه؟ کدوم قدرتمندترن؟ عربستان میترسه؟ یا چون که در حال حاضر تنها متحد آمریکا در منطقه که فعال هست اسرائیل هست.
1: بیاید از عربستان شروع بکنیم. عربستان بر اساس گزارش ها بیش از 4 برابر اسرائیل، یعنی پولی در به قول معروف در اندازه تقریبا 900 میلیارد دلار خرج ادوات رزمی و ساخت توان رزمی خودش کرد، ولی خب طبیعتاً چون ملی‌گرایی به باور من در این شبه جزیره خریدار زیادی نداره. ما این رو واقعا در تقریبا در تمام کشورهای نوپای عربی میبینیم. شاید مصر استثنایی باشه در این زمینه، ولی در سوریه این اتفاق افتاده، در لبنان ما این رو میبینیم که بیشتر قبیله گرایی و طایفه گرایی هست و یک سری قبیله هستن که بر سر درآمد پول نفتی با هم به توافق رسیدن، ولی هیچ تمایلی برای از جان گذشتگی برای حفظ اون چیزی که ما میهن و ملی گرایی در کشورهای ملی مینامیم وجود نداره. و از سر ناچاری 2 پیمان دفاعی رو بست، اول که با پاکستان و بعد با پاکستان و ترکیه، ولی دیدیم که نه پاکستان و نه ترکیه به داد عربستان رسیدند و عربستان بر اساس اخباری که منتشر شده از اسرائیل کمک خواسته، که به باور من اسرائیل میتونه کمکی بکنه همونطور که به امارات متحد کمک کرده و میکنه، ولی این کمک باید به قول معروف رایگان نباشه و در ازای اون اسرائیل باید از عربستان امتیازهای سیاسی عمدتاً بگیره، از جمله پیشروی به سوی عادی سازی روابط و اینکه خودش رو تافته جدا بافته و کاسه داغتر از آش در قضیه فلسطینی تلقی نکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از صحبت‌های شما. پیشا پیش عید جشن سوکوت رو به شما شاد باش میگم.
1: من هم این فرصت رو غنیمت میشمارم. فرستن سال نو عبری رو به شما، به یهودیان و به همه جهانیان شاد باش میگم. خودتون اطلاع دارید یهودیان در نیایش‌های روزانه خودشون حتی غیر از ابراز بندگی به سوی پروردگار، از خدا یکی از نمونه هاش تقاضای بارش باران نه فقط برای یهودیان بلکه برای تمام جهانیان. و تن تل اومتل ورخا و سبع ات هاولم کلو میتوبخ، جهان را از نعمتهای خود سیراب کن، جهان و نه فقط دین یهود. و پیشا پیش فرارسیدن جشن سایبان ها عید سوکوت رو به شما و به همگی شاد باش میگم.
0: سپاسگزارم.

0: مهمان بعدی ما جناب آقای کوروش رادمنش هستن. درود میفرستم به شما و به برنامه ما بسیار خوش آمدید جناب رادمنش. اولین پرسش من این هست که دونالد ترامپ در سازمان ملل از یک التیماتوم جدی گفته که یا توافق یا انهدام. با توجه به آرایش جدید بمب‌افکن‌های B-1 آمریکا و هشدارهای پروازی در خاورمیانه، آیا واشنگتن واقعا به نقطه تصمیم گیری برای حمله گسترده نزدیک شده یا این اظهارات رو باید بخشی از تاکتیک دیپلماسی اجبار دونست؟
1: درود بر شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما در رادیو صدای اسرائیل و همچنین شنوندگان گرامی برنامه های رادیویی. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. اینکه اظهارات پرزیدنت ترامپ رو در سازمان ملل باید بخشی از تاکتیک دیپلماسی اجبار دانست، نخست به این موضوع توجه کنیم که پرزیدنت ترامپ به عنوان شاید مهمترین سخنران این نشست، چون ایشون رئیس رهبر بزرگترین ابرقدرت جهان هستند، وقتی که اومدن و در جلوی تمام دوربینا رقم حدود 72,000 نفر رو به عنوان قربانیان خیزش ملی ایرانیان ازش یاد کردند، این عمق فاجعه رو نشون میده. هیچ کسی نیومد به جز خب سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی و چند تا هم دستشون در منطقه، هیچ کسی نیومد و این رقم رو بهش ابراز تردید نکرد، نگفت که رئیس جمهور آمریکا داره اشتباه میگه. رئیس جمهور آمریکا اگر این رقم رو ازش نام بردن، این رقم فاجعه بار رو، مسلما نهادهای امنیتی آمریکا این رو در اختیارشون گذاشتن. این خیلی مهمه برای ملت ایران و برای خیزش ملت ایران و برای انقلاب ملی شیر و خورشید. صحبت های پرزیدنت ترامپ یا سخنرانی پرزیدنت ترامپ بسیار مهم بود. درسته، بارها به این موضوع اشاره کردیم، من خودم در اینجا در جاهای دیگر و خیلی دیگه به این موضوع اشاره کردن که ایشون میاد حرف میزنه، ادعای بزرگ داره و چیزی نمیشه، اما این دفعه وضعیت فرق میکنه، چون وارد این برنامه، این کیس، این وضعیت وارد یک حالت بسیار بغرنج و خطرناکی شده. جمهوری اسلامی اون کسانی که از نظر من نوکران پوتین هستن، نوکران روسیه هستن و امروز قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن، هیچ به اندازه سر سوزن نگرانی بابت وضعیت زندگی ملت ایران ندارن، نگرانی بابت آینده کشور ایران و ملت ایران ندارن. اینا یک عده دیوانن که هم دیوانه هستن و هم جنایتکار هستن، هم حامی تروریسم هستن. قدرت رو گرفتن، خودشون در فعلا در پناهگاه ها و زیر زمین و این سوراخ و اون سوراخ زندگی میکنن و در این حال دست به خودکشی دارن میزنن. پس ترامپ مجبوره بیاد، برای اینکه وظیفه ترامپ به عنوان رهبر آمریکا، به عنوان رئیس جمهور آمریکا، حفظ منافع ملی آمریکاست و امروز منافع ملی آمریکا در خاورمیانه و در حوزه خلیج فارس با یک تهدید جدی روبروست. این تهدید از جانب کیه؟ از جانب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که غرب 47 سال بهش اجازه داد، جمهوری اسلامی به خودی خود هیچ قدرتی نیست، هیچ قدرتی نداره، بهش اجازه دادن که جنایت بکنه، بهش اجازه دادن که دست به کارهای تروریستی بزنه و ترامپ تنها رهبری بود که سیلی محکمی به صورت جمهوری اسلامی زد، اجازه داد که رهبر این جنایتکاری حکومت کشته بشه، به قتل برسه و الان باید تصمیمات دیگری بگیره. به نظر من پرزیدنت ترامپ از این موقعیتی که پیش اومد، سخنرانی در سازمان ملل، جایی که همه دنیا چشمشون به اونهاست، به اونجاست، استفاده کرد برای اینکه به دنیا بگه که با چه حکومت تروریستی طرفه و چه تصمیماتی رو میخواد بگیره من زیاد به این مسائل مذاکرات بین مثلا عراقچی و استیون ویتکاف و اینا اعتقادی ندارم. اینجور چیزا انجام میشه، اگر هم دیداری انجام شده که به احتمال خیلی قوی انجام شد، به نظر من ترامپ از طریق فرستاده هاش ویتکاف و همچنین کوشنر آخرین اخطارها رو به جمهوری اسلامی داد و جمهوری اسلامی با بن‌بست کامل روبرو شده و باید منتظر حوادث بسیار بزرگی در آینده بسیار نزدیک باشیم. محاصره دریایی رو داشتیم، محاصره هوایی هم انجام شد، هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه که در آینده نزدیک محاصره زمینی هم نداشته باشیم. محاصره دریایی، محاصره هوایی و تحریم کامل معاملات دلاری جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو در یک موقعیت ضعف و ضربه پذیر بی نهایت عالی برای ملت ایران قرار داده است.
0: نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به نیویورک از وجود غافلگیری‌های در راه خبر داد. پیام اصلی سخنرانی اون در مجمع عمومی برای تهران چه خواهد بود و اسرائیل در این مرحله چه سناریوی عملیاتی امنیتی تازه‌ای رو روی میز داره؟
1: نخست اینکه در رابطه با سفر نخست وزیر گرامی اسرائیل به نیویورک، این رو در نظر داشته باشیم که ایشون از قبل برنامه‌ای داشتن و خواستن از این سفرشون که به امریکا بود استفاده کنن، یک سری دیدارهای مهمی رو داشته باشن. اینطور که من شنیدم قرار بود که به تگزاس هم سفری داشته باشن و با ایلان ماسک در اونجا دیدار داشته باشن، اما گفته شد که ایشون میآیند به نیویورک، سخنرانیشون رو انجام میدن، شاید یک دیدار در همون هول و هوش سازمان ملل داشته باشن و بعد بلافاصله باز میگردن به اسرائیل به خاطر شرایط ویژه‌ای که در اونجا وجود داره یا در منطقه وجود داره و این کاملا هم میتونه درست باشه. حال در رابطه با سخنرانی ایشون که به زودی انجام خواهد شد، این سخنرانی من رو به یاد اون کنفرانس مطبوعاتی میندازه که حدودا 7-8 سال پیش ایشون انجام داده بودن، هنگامی که مقدار زیادی از اسناد اتمی جمهوری اسلامی و دروغ‌هایی که گفته بود رو تونستن از ایران خارج بکنن، وارد اسرائیل بکنن و ایشون اون کنفرانس مطبوعاتی بسیار مهمی رو انجام دادن و مسئله منطقه‌ای بود، چه می‌دونم اطراف تهران، شاید روستایی ترقوزآباد که ایشون از اون نام برده بودن و بعد دیدیم که جنایتکاران جمهوری اسلامی، همون ظریف و روحانی و عراقچی، اینا چگونه اومده بودند و کلیت تبلیغات نظام جنایتکار جناب نتانیاهو رو مسخره کرده بودند که مثلا این یارو میگه که بله ترقوزآباد اونجا نه، اونجا یه خوش‌شویی بود، اونجا یک چه کارگاه آهنگری بود، همچین چیزی نیست که نخست وزیر اسرائیل مطرح میکنه. ولی به زودی مشخص شد که جناب نتانیاهو درست گفته بودن، این اسناد درست بود و همچین کارهایی رو جمهوری اسلامی در اون منطقه انجام داده بود، کارهای خطرناک، کارهایی که دور از چشم دنیا بود. من سخنرانی جناب نتانیاهو رو در حد یک افشاگری و بعد باز هم توجیه کردن جنایات، معرفی کردن جنایات این نظام، هم به عنوان ایشون به عنوان دوست ملت ایران و نخست وزیر اسرائیل، کشوری که دوست کشور ایران هست، دوست ملت ایران هست، از این تریبون استفاده میکنن که جنایات این رژیم رو بر علیه مردم ایران دوباره بازگو بکنن و در این حال برنامه های شیطانی که نظام جمهوری اسلامی داره برای ضربه زدن به اسرائیل، برای بی ثبات کردن منطقه، برای حمایت از نیابتی‌هاش، اینها رو بیشتر بازگو بکنم. به نظر من در این راستا خواهد بود و خب ایشون به مثل ترامپ نمی‌آیند و نمی‌گویند که بله اگر اینطور نشه ما این ضربه رو می‌زنیم، اسرائیل وقتی که لازم باشه اون ضربه کاری رو می‌زنه. به ویژه در یک سال گذشته این رو نشان دادن و همچنین می‌توانند در آینده نزدیک نیست دوباره این مسئله رو ثابت بکنم. به هر حال میتونیم اینطور بگیم که خاورمیانه در آستانه حوادث بسیار مهم و سرنوشت سازی قرار گرفته و موقعیتی پیش میاد که میتونه کمکی باشه برای ملت ایران که یک قدم بزرگ و محکم دیگری رو بردارن به سمت آزادی و 100% در این میان رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر قیام شیر و خورشید و رهبر دوران گذار و امید ملت ایران بسیار مهم خواهد بود. سپاسگزارم.
0: سپاس فراوان از شما. باید بود و دید صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چه خواهد بود و غافلگیری‌هایی که ایشون در مورد صحبت کردن چه هست. مهمان بعدی ما آقای ایمان واعظ هستند. به شما درود میفرستم آقای واعظ، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. تحلیلگران به هزینه سنگینی که جامعه ایران در خیزش‌های متوالی پرداخته اشاره می‌کنند. چه متغیر یا عامل محرکی در این مقطع می‌تونه استادگی معترضان در داخل کشور رو به یک ضربه نهایی و ملموس برای سرنگونی حکومت ایران تبدیل کنه؟
2: درود بر شما، خوشبختم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. جمهوری اسلامی هرچه چون بسیار خودش رو نزدیک به پایان میبینه و به خصوص در دی ماه وقتی که دید ده ها شهر در آستانه سقوط و یا حتی سقوط کرد قرار گرفتن، به دلیل اینکه میدونه که هیچ خواستگاه اجتماعی و جایگاهی نداره، یعنی فردای براندازی در خاک ایران زمین هیچ جایی براشون نیست و سرنوشت تلخ و سنگینی در انتظارشون هست و به دادگاه و باید پاسخگوی جنایت خودشون باشن و هیچ جای فراری هم برعکس بسیاری از انقلاب ها نداره، یعنی حتی جاهایی که یک روزی همپیمان جمهوری اسلامی بودن مثل عراق و لبنان و جاهای دیگه هم تمام نیروهای نیابتی و بازوهایی که داشتن سقوط کرده میدونیم در دی ماه دست به کشتار شدیدی زد و الان هم با اعدام ها و احکامی که داره میده داره سعی میکنه که از خودش نشون بده که من به هر چنگ و دندونی خودم رو میخوام نگه دارم. ولی همونطور که علازت در همایش کوروش دو در تورنتو در چند روز گذشته گفتن، ما باید تغییر رویه بدیم در نوع مبارزه و این به روشنی بر چند هفته گذشته صحبته هم که از سمت تیم ایشون و دوستان دیگر تحلیلگرها که صحبت میشد همه بر این متفق قولن که همونجور که علازت گفتم باید به صورت غیر متمرکز کار انجام داد. غیر متمرکز یعنی ضربه هایی که گروه های یگان گارد جاویدان، گروه هایی که همونطور که در دفترچه گارد جاویدان توضیح داده شده از افرادی 3-5 نفری که مورد اعتماد همدیگر تشکیل میشه و اینکه اینها بتونند نظم کنونی که جمهوری اسلامی با ضرب و زور اسلحه داره سعی میکنه از خودش نشون بده حفظ بکنه رو بشکنن، کمپین هایی که با بستن خیابان ها با مقابله کردن با سرکوبگرا، چون سرکوبگر که اصلا دستش بی‌طرف خب شلیک میکنه، ولی بالاخره این داریم میبینیم حوادث در این روزها بیشتر شد. یعنی حوادث که میگم اسمش رو دوست دارم اسمش رو حادثه بذارم، شاید در برنامه تلویزیون شما بهتر اینجوری بگیم، ولی دیدیم که مثلا بعضا نیروهای سرکوب دچار حادثه های تصادف شدن یا حتی بهشون حمله شده و در چند مورد دیدیم که در بلوچستان و یه سری جاهای دیگه رسما بهشون شلیک شده و بسیار اینها به هلاکت رسیدن. این گونه اقدام ها من فکر میکنم هم بیشتر میشه هم بیشتر هم افرادی که در داخل ایران فعال هستن دارن به این سمت میرن که این گونه فعالیت ها رو بیشتر بکنن و داره به این سمت میره و فکر میکنم همونجوری که به نظر میرسه با حذف نیروهای سرکوب که شدت بیشتری گرفته این چند روزه و بیشتر هم خواهد شد به دلیل خشم عمومی که هست و مردمی که ده ها و شاید بیش از 100,000 نفر از آدم ها در ایران کشته شدن، اینها خانواده های اینها و کسایی که انتقام میگیرن طبیعتا این حرکات رو ما بیشتر خواهیم دید و همین باعث میشه که نیروهای سرکوب دچار هراس بشن و دچار ترس بشن، دچار ریزش بشن و دچار این بشن که بفهمن که باید فرار بکنن تا به جایی که بمونن. من فکر کنم اینجور فعالیت ها شدت خواهد گرفت و این هم روش درست هست، باید با نیروهای سرکوب مثل خودشون بسیار کوبنده برخواستن.
0: جناب وایز، گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشون میده که بخش بزرگی از جامعه معترض شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان محور و رهبر دوران گذار میدونن. چه سازوکار عملی برای اجماع‌سازی میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون لازمه که این رهبری به ساختار نظامی و مدیریت روز پس از براندازی منجر بشه؟
2: ببینید، در روزگاری بود که صحبت از این بود که صحبت میشد از این که خب ما قوم‌های مختلفی داریم، ما نمیدونم دیدگاه‌های سیاسی مختلفی داریم و خیلی بر روی این، من باز اسم این رو میذارم دوگانه های دروغ، که قبلا هم در برنامه های مختلف نمونه این دوگانه های دروغ صحبت کردم، برای این مفاهیم چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه یا پادشاهی خواه یا نمیدونم اتنیک و قوم و این واژه ها، بسیار سعی کردن افراد رو از هم فاصله بندازن. ولی یک مسئله که هست اینه که جایگاهی که خانواده پهلوی داره در بین مردم ایران، که در قیام خونینی که در دیماه شکل گرفت و کشتاری که شد، ما این رو به چشم دیدیم با فریادهای جاویدشاهی که مردم زدن، این نشون میده که تنها صدایی که میتونه این همه مردم رو زیر یک چتر جمع بکنه و همه بهش اعتماد دارن پهلوی است. این رو ما یعنی در 18 و 19 دی یک سمت ایران نبود، در تمامی 31 استان ایران مردم به پا خواستند، یعنی از تمامی اقوام، از تمامی مذاهب، شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و از همه ادیان مختلف، از همه قشرهای مختلف، بالای شهر، پایین شهر، همه به خیابان اومدن. من اتفاقا فکر کنم که ما بحث این رو نداریم، یعنی یک سری افرادی بودن که به اسم اپوزیسیون، اپوزیسیون سعی در این داشتن که بگن که ما صدای فراگیری داریم، ما مثلا خواستگاه اجتماعی داریم، ولی امروز به روشنی مشخصه که هیچ گروهی، هیچ کدوم، حتی اقلیت یک چند درصدی هم نمیتونن از جامعه داشته باشن. بیش از 70-80% جامعه متفق القول ما داریم میبینیم که خول پرچم پهلوی هستن و طرفدار رهبری ایشون هستن. و فکر میکنم که با صحبتهایی که ایشون در این سالها کردن، صحبتهایی که از سکولاریسم، دموکراسی، اون اصول چهارگانه‌ای که 47 ساله دارن میگن و اعتمادی که مردم به ایشون دارن، با براندازی جمهوری اسلامی و شکل گرفتن دوران گذار، سازوکارهای بسیار روشنی شکل خواهد گرفت. در دفترچه استرار هم که آمده در نوشته که چه اهرم‌هایی دیدن، چه انتخابات‌ها و رفراندوم می‌خواهیم داشت برای نوع حکومت و مسائل دیگه. من فکرم عموم مردم اعتماد خیلی بسیار بالایی دارن. حالا بعضیا دیدیم که مثلا گروه‌هایی هستن که خودشون رو، من اینها رو خود اپوزیسیون خوانده می‌نامم، چون مثلا یه گروهی بودن، یه کمپینی رو انداخته بودن، حدود مثلا 50 60 تا نیروی سیاسی طیف به اصطلاح چپ یا جمهوری خواه پتیشنی رو انداخته بودن، ماهام تبلیغش رو کردن، چرا شناخته شده بودن. ولی من نگاه کردم که اینها مثلا تعداد آدمایی که این پتیشن رو امضا کرده بودن و یعنی اون نامه رو امضا کردن با تعداد کسایی که این پتیشن رو امضا کردن مقایسه می‌کردی، می‌دیدی که هر کدوم از این چهره‌های سرشناس نتونسته بودن 10 نفر آدم رو راضی کنن که بیان زیر این پتیشن رو امضا کنن. یعنی اون 40 نفر اگه مثلا میتونستن این خواستگاه داشتن که افرادی بیارن، نتونسته بودن این افراد رو جذب کنن. خواستگاه اجتماعی ندارن. درستی که رسانه‌های خاصی بودن که در این چند سال اینها رو بولد کردن، بزرگ کردن و در چشم مردم آشنا کردن و اسمشون رو مطرح کردن، ولی با اینکه کمترین در به خصوص 43-44 سال بعد از 57 کمترین میکروفون و دوربین روی پهلوی بوده، ولی با صدا زدن از 96 و از قبل از اون که مردم رضا شاه رو از شاد گفتن و خیزش ها شکل گرفت، ما دیدیم که نام پهلوی نامیه که قابل اعتماد هست برای مردم. و فکر میکنم اگر یک فرد یک مجموعه هم باشه که بتونه تضمین بکنه که این گذار آرامی خواهد بود و رفراندوم و نظر مردم تضمین میشه و مردم هم بهش اعتماد داشته باشن، جز نام پهلوی کسی نیست. و فکر میکنم که مهمترین هدف باید براندازی باشه و وقتی فرد براندازی با مسائلی که دیدن و خود تیم اعلیحضرت و خود ایشون بسیار در این سالها نشون دادن که همیشه یک صحبت رو کردن، این اتفاق هم خواهد افتاد و ایران به پیروزی و آزادی خواهد رسید. سپاسگزارم، پاینده باشین.
0: سپاس از شما تحولات این روز نشون می، این روزا نشون میده که خاورمیانه در آستانه یه گامی سرنوشت ساز استاده، اما در میان تمام معادلات پیچیده نظامی و دیپلماتیک حقیقت روشن‌تر از همیشه رو نشون میده. اراده ملتی که برای آزادی، کرامت و ایستادگی بر ریشه های هویت خودشون صبورانه و سرسختانه ایستادن. تاریخ نشون داده که هیچ بن‌بستی ابدی نیست و هیچ تاریکی تا ابد دوام نمیاره. از مهمانان عزیز برنامه برای تحلیل های ارزشمندشون صمیمانه سپاسگزاریم.

בשם השם עושה מנסיח רסדים ברוזה או דיני מועד סוכה, מועדי כדר תורתנו הקדושות תעקיד בסיור פרובוני שודה בין כאנסון واقعا در اون شاد باشه، خوشحال باشه، مسرور باشه و اقدش برخو رو با یک وجد و التهاب خاصی عبادت کنه و دستوراتی که به این موعد ارتباط دارن رو به خوبی به مرحله اجرا بگذاره. همونطوری که قبلا عرض شد، اگر که دقت کنیم در هفتورایی که ما صبح روز کیپور خوندیم، اقدش برخو با لحن تندی صحبت میکنه توسط ناوی شعیا و میفرماد که من میخوام بدونم ای خاندان اسرائیل، تفسیر شما از تعنیت و روزه گرفتن چی است؟ آیا روزه گرفتن این هست که شما با یک وضعیت بسیار بسیار نابهنجار، با بستن پلاس و با نشستن در خاکستر و با نخوردن و ننوشیدن این برنامه رو به مرحله اجرا بگذارید؟ آیا شما تصورتون

هم رهایی ببخشید و از همه مهمتر انگامی که فرد فقیر، فرد بیچاره‌ای رو که توانایی اداره زندگی نداره مشاهده میکنید، اون رو بیارید خونه، بهش کمک کنید، اگر که گرسنه است بهش غذا بدید بخوره و یک وضعیت و برنامه رو براش فراهم کنید که اگر که واقعا نمیتونه زندگیش رو اداره کنه و حداقل امکانات رو در اختیار نداره، لباس نداره بپوشه، بهش لباس بدید و طوری باشه که اون فرد هم در حقیقت یک زندگی حداقل از نظر مسئول و برنامه مادی داشته باشه، شکمش سیر باشه و تنش پوشیده باشه از یک لباس، و اگر اون لباس زیادم به اصطلاح لباس گران قیمتی نباشه، ولی که طوری باشه که اون فرد احساس آرامش کنه. پس ما میبینیم که در تعنیت کیپور، در زمانی که اوج محدودیت ها است، در روزی که ما 5 مورد ممنوعه بسیار مهم رو، هم از خوردن و نوشیدن و پوشیدن کفش چرمی و مسائل دیگه رو رعایت میکنیم، در اون وضعیت اقدوشورخو میفرماد که اون چیزی که مورد رضای من هست این هست که دیگران رو دریابید، به دیگران کمک کنید و افراد مظلوم رو نجات بدید و اون کسانی که به نحوی احتیاج به کمک مالی، مادی یا کمک روحی و روانی دارن، اونها رو تحت پوشش خودتون قرار بدید. اما الان ما رسیدیم به موعد سوکا، همونطور که در ابتدای عرایض عنوان شد، موعدی که برخلاف موعد پسخ که اصلا تراتان قدوشا این نکته رو عنوان نمی فهمد که بگه وسامختا، یعنی در موعد پسخ نمیگه که شاد باش، اونم یک دلایل خاصی داره که حالا بعدها به عزرت هشم بهش میپردازیم. در خصوص موعد سوکا 3 مرتبه تراتان قدوشا روی این مطلب تأکید داره و میگه شاد باش، ولی که تورا به چه نحوی این مطلب رو عنوان میکنه؟ پاسخ به این صورت مطرح میشه که میفرماد و سامختا به خگیخا اتا اووینخا اوویتخا و افدخا و اماتخا و هلوی و هگر و حیاتوم و ها البانا اشیر بیشارخا. یعنی اینکه در موعد سوکا تو باید شاد باشی، هم تو، هم پسرت، هم دخترت، هم غلامت، هم کنیزت، هم فرد لوی و فرد غریب و فرد یتیم و فرد بیوه، اونهایی که در محدوده تو هستن، اونهایی که تو میتونی به نحوی روشون تأثیر بگذاری، به اونها کمک کنی و اونها رو شاد کنی، اونها هم باید شاد بشن. از اینجاست که رامبام در کتاب میشنه تورا در قسمتی که رو حلقه های معدیم صحبت میفرماد، فصل 6 از بند 16 به بعد و دودن تا بند 19 رو این مطلب صحبت میفرماد و عنوان میکنه که اون کسی که موعد سوکا رو به عنوان یک جشن شاد برای خودش در نظر میگیره و سوکا میبنده و برای خانمش هدیه میخره، برای بچه ها لباس های نو میخره، انواع و اقسام غذاهای درجه 1 رو تدارک میبینه و میشینه و میگه که آقا چون که تو تورا فرموده است که انسان باید شاد باشه و تأکید داره که 3 مرتبه بحث به سامختا مطرح شده، پس من بایستی که نهایت لذت و نهایت بهره برداری رو از این موقعیت بکنم و به فکر دیگران نیست، این شادی فقط و فقط شادی و جشن شکم اون فرد هست و نه تنهایی که میتسوا حساب نمیشه، بلکه آوان هم داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان بایستی که با شاد بودن خودش به فکر شاد بودن دیگران هم باشه، شاد کردن دیگران هم باشه، اون کسانی که امکانات ندارن، اون کسانی که به هر حال نمیتونن اون طوری که باید و شاید اون تدارکی که لازم هست و برای موعد ببینن، پس به هر حال باید به اونها کمک بشه. پس ما اینجا میبینیم که از 2 جهت، یعنی هم بحث کیپور و هم بحث موعد سوکا، اقدوش بارخو میفهمد که اون چیزی رضایت من رو فراهم میکنه، چه در زمانی که شما در محدودیتید، چه در زمانی که شما محدودیتی ندارید، کمک کردن به دیگران هست. و رو اینجاست که میفرمان موعد سوکا
موعدی است که

0: در حقیقت موعد گمیلوت حسادیم هست. تمام اعیاد انسان باید به فکر افراد دیگران باشه، ولیکن در موعد سوکا که به هر حال زمانش موقعی است که افراد در اون مقطع محصولات خودشون رو جمع آوری میکردن و دیگه انبارها مملو بود از گندم و در حقیقت ثروت و سرمایه خوبی رو اندوخته بودن و شادیشون چند چندان بود، هشم میفهمد اگر این شادی رو فقط برای خودتون نگه دارید، این شادی شادی نیست و شما میتسوای تورا رو انجام نمیدید، بلکه بایستی که به بحث گمیلوت خسادیم، به بحث نیکوکاری، به بحث به فکر دیگران بودن، به بحث همدردی با افرادی که اونطوری که باید شاید استطاعت ندارن توجه خاصی داشته باشید. ملوصف بحثی که واقعا بسیار بسیار مهم هست و اون چیزی که شرایط ایجاب میکنه این هست که تا قبل از موعد که امروز ما وقت داریم، بایستی که به هر نحوی که شده به این مطلب رسیدگی کنیم. اگر که واقعا کسی هست که ما میتونیم رو بیاریم تو خونه که خیلی خوب، ولی خب معمولا امروز شاید اونطور که باید شاید این مطلب ممکن نباشه، در حالی که علاقه روی این مسئله تاکید خیلی بالایی داره. میدراش میفهمد که همونطوری که مهمانان اولوی یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب، موشه، اهرون، یوسف و داوید، اینها به عنوان مهمانان در هفت روز موعد سوکا به سوکای ما میان، ما باید مهمانان زمینی رو یعنی فقرا و اون افرادی که مستمند دستن هم داشته باشیم. ولی خب به هر حال میفهمن اگر که امکان این مطلب نیست، انسان به اون افرادی که مسئول هستند که به فقرا رسیدگی کنند، مسئول هستند که به اونها کمک کنند، حتما یک پولی رو برسونه در حد استطاعتش و تأکید کنه به اون فردی که اون پول رو میگیره که قبل از موعد این پول برسه دست اون افراد فقیر که اونها هم بتونن موعد شاد و خوبی رو داشته باشن. و این انگامی که انسان چنین کار رو میکنه و شادی خودش رو با دیگران تقسیم میکنه، اون شادی است که تراتن قدوش روش تأکید داره. انسان خودش شاد است، پسر و دختر، خانواده و تمام افراد شاد هستن و در این حال اون افرادی که استطاعت اون چنانی ندارن، اون افرادی که واقعا محتاج به کمک هستن، مانند افراد یتیم، افراد بیوه‌زن، افرادی که واقعا زندگیشون طور که باید شاید خوب نمیچرخه، شغل درست حسابی ندارن، اونها منگامی که شاد میشن، اون شادی شادی است که تراتن قدوش به ما دستور داده و به این نو ما خواهیم توانست که به عزت هشم به شادی واقعی و حقیقی کمانا آبادانی به تمقداش ظهور گئولا شرما و دیدار ملک مشیخ هست هم نائل بشیم و بتونیم که واقعا شادی واقعی و حقیقی رو با چشمان خودمون مشاهده کنیم و نظاره‌گر باشیم. دیگر بار فرا رسیدن موعد فرخنده و خجسته سوکوت و جشن سیمخت تورا رو که در ادامه موعد سوکا است به عزت هشم خدمت همگی عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که موعد بسیار خوب و موفقی باشه، هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی برای همگی همکیشان و همگی افراد اسرائیل اربعین بتوع اولام. آمین که نیراتون. روز بسیار خوبی میگه ازان آرزومندیم. شالوم.
1: فردا شب آغاز جشن سایبان هاست. در پایان برنامه امروز فرا رسیدن جشن سایبان ها خاک سوکوت رو به همه شما شنوندگان گرامی پیشا پیش شاد باش میگم. امیدوارم سایه مهربانی، شادمانی و آرامش همواره بر زندگیتون گسترده باشه. سفره هاتون پربرکت، دل هاتون شاد و خانه هاتون گرم از دوستی و صفا باشه. شب و روزهای پر از شادی رو برای همگی شما آرزو دارم. خاک سوکوت سمیخ گمار خاتیماتوفن.